0: The beating while we live is constant. That bleeding flesh within the chest. How long will it continue? A heart stops, another starts. It beats and bleeds within the chest. It whispers, it speaks the truth. Listen, the soul, sometimes staggering under life's challenge, is straining every unseen fiber. Then, desires and fears are seen no longer. The soul is but a stillness somewhere in space. The heart speaks to the soul. Listen to this internal dialogue. See with the eyes of the heart. Listen when it speaks. For the heart is born pure.
1: Akinuba, The Heart, med Web Web og Max Herre. Nu skal vi til denne uges album her på P8, og som jeg nævnte tidligere, så er det album en genfortolkning af Kind of Blue og I Love Supreme, to store albums fra musikkens og jazzens historie. Albumet hedder Supreme Blue, det kommer fra Nicholas Payton på trompeten og Butcher Brown, som er sådan et funky orkester, som tilsammen altså laver den her genfortolkning. Og vi hørte også tidligere So What for Kind of Blue, og når jeg siger So What, så er der nok mange, der tænker på den her basgang. Og hvis man skal lave en genfortolkning af nummeret, så er det måske meget oplagt at tage udgangspunkt i den. Men der sker noget ret fascinerende i den her udgave af So What, vi skal høre her. Meget af tiden, så er det faktisk det lille forspil, som kommer ind basgangen her, som er centrum. Så prøv at lytte efter det, og så også prøv at lytte efter, hvornår du kan genkende den her ikoniske bassgang.